do Dubrave. Sretnem druga ispred njega meta rakije. Pa što se ne javljaš?

Taj me pita kako živi nikad bolje. Puna terasa i svi su dobre volje. Dobro kažu čače mi Copacabana. Duša je na mistu kad dođem u svoje.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Pozdrav maturantima kojima je danas Norijada. Provedite se lijepo, a nadamo se neke od vas vidjeti do godine u studiju.
3: Dobro nam došli u još jedno jutro na Unidu radiju. Uz vas su Antea Glavaš,
2: Lana Bartulović
4: i Maja Nikšić.
3: Bićemo vaše veselo društvo u još jednom razbuđivanju Unidu radija.
4: Informirat ćemo se u zvijesti medija servisa, a sva lokalna događanja pratimo u Unidu Info.
2: Zabavni dio programa započet ćemo putovanjem u povijest.
3: Da, a bit će tu i pregled studentskih poslova kao i prijedlozi za provod ovog petka.
4: U 11 sati poslušajte emisiju Leitmotiv, našu kratku prepoznatljivu playlistu dana.
2: U 13 sati poslušajte Reality Check.
3: A 20 sati zauzeto je za emisiju Megafon, najbolja glazba po izboru kolega s radija.
4: S nama je tu i kolega Leo Čupić koji ima jako zanimljivu temu. Kolega je bio na radionici o stresu. Kako je bilo?
5: Dobro jutro. Pa bilo je stresno, što da vam kažem. Znači, radionica Što kada sam pod stresom vodila je magistrica Bupić, Jelena Bupić. Bilo je zanimljivo, čućete.
2: Uskoro se javljamo sa svim potrebnim servisnim informacijama, a dotad poslušajte novu stvar.
4: A nova stvar je ovoga jutra preko prepreka, ne znam ni pričati ujutro, ne znam što se događa, preko prepreka i detur, idemo poslušati.

ocean od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga, ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boj.

0: Još jedna akademska godina dolazi kraju, barem što se tiče predavanja, ali ništa nije gotovo, završnica tek slijedi. Studenti već polako zbrajaju dojmove, bodove i uspjehe na ispitima. Neki su već zaključili veći dio obaveza, dok druge tek čeka najintenzivniji period. Poslušamo kako im je bilo do sad i što očekuju u nastavku.
1: Dobro rano, evo studiram na građevinskom fakultetu, malo je teško, počela je sezona i ne znam da li ćemo uzeti pauzu ili ćemo staviti posle sezone, tako da vidjet ćemo sve osi u poslu i to.
2: Pa meni je ova akademska godina bila jako odlična, mislim ja sam treća godina pred diplomskog na konzervaciji i restauraciji, što se tiče završnog rada to mi je bilo jako zabavno raditi. Općenito godina nije bila toliko meni osobno teška. Stvarno, jedino što bi izdvojila je, imala sam, jako mi je teško bilo ekonomija, kulture koje smo imali, jer je to predmet s kojim inače ja nisam imala doticaja s ekonomijom, pa mi je bilo jako teško se povezati, ali sve u svemu odlično je prošlo.
3: Pa evo, trenutno sam studentica na RIT-u, imam dosta prezentacija i projekata, pa sam iskreno malo iscrpljena, ali evo, vidjet ćemo što će biti kad dođu završni ispiti.
4: Pa ove godine mi je bilo općenito zanimljivo, imali smo dosta projekata što je bilo lipo raditi na njima ekstra vezano uz praksu koju već imamo na nastavi, jer idem na restauraciju, restauratorski odjel, i mislim, naravno pisat ću i diplomski ovdje, ali uzet ću još možda jednu godinu da završim rad i sve to, jer sam tamo na trećoj godini preddiplomskog, ali uglavnom ja bih rekla da je bilo baš dobro, jer profesori su jako pristupačni i jako je zanimljivo predavanje i sve to.
5: Ja sam na Pomorskom fakultetu, pa i ova godina je bila malo u valovima, malo se prolazilo, malo se padalo, ali evo, sve u svemu zadovoljan sam, ne znam još hoću li na diplomski ili na brod, ali vidit ćemo što bude.
6: Pa evo, ova akademska godina je prošla vrlo dobro, dosta sam toga riješila preko kolokvija, iako sada idu ispiti, pa ću vidjeti šta će još biti.
7: Pa zadovoljna sam sa faksom, ova godina mi je bila dosta lakša nego prošla, imam riješiti još par predmeta, za njih baš trebam učit, a ovo ostalo sam stvarno prezadovoljna.
8: Znači, ova akademska godina je prošla okej, malo nam je puno bilo teoretskih predavanja, pa bude malo dosadno i naporno, ali sve u svemu kvalitetno, dosta se toga može naučiti što kasnije možemo primijeniti u praksi, i jedva čekam da završi ovaj semestar i da nastavim svoj preddiplomski, a kasnije diplomski studij.
9: Po meni je ova akademska godina bila poprilično opuštajuća, nije bilo puno prakse, više je bilo teorije, sad počinje pomalo sezona, tako da je malo natrpano zadnja dva tjedna svi ispiti, pa je to jedino malo stres.
10: Ova godina je bila podosta dinamična u odnosu na prve dvije, ali rješava se sve.
11: Ja sam upisao treću godinu kineziologije, najteže mi je ovo za učit anatomiju, to je jedina strana, malo stavio kućenja, sportovi, to je ono, ako si to upisao, to neće ne biti neki problem, jedina ono, gimnastika i to, ako si muško, jer ono, inače ne znam, i to je to, ono, za dalje, ako ćemo proći.
12: Ja sam studentica ekonomije, iskreno, umorila sam sa svih silnih brojeva, ali evo, sad ide sezona i lakše mi je brojati pare nego bodove na ispitima, vidit ću još hoću li na diplomski ili neću.
13: Pa, iskreno, meni je godina proljetala. Studiram ekonomiju, inače malo učenje, malo kavica, panike preko kolokvije, klasika isto.
0: Dok se jedni fokusiraju na završnicu i pokušavaju izgurati ispite do kraja, drugi već razmišljaju o onome što dolazi nakon ljeta. Neki planiraju upisati diplomski studij, dok će drugi napraviti pauzu ili raditi preko sezone. Pa kažu, o daljnim planovima odlučit će kada ova godina konačno završi.
6: Nisam još sigurna hoću li upisati diplomski i nastaviti, ili mi je ovo za sad bilo dovoljno. S obzirom na to da ide sezona, moram se malo odmoriti, zaraditi nekoliko para za uživanje.
7: I na diplomski planiran ić, samo još ne znam će to biti Dubrovnik ili neki drugi grad, ali sve u svemu sam zadovoljna.
9: I definitivno planiram završiti još do kraja preddiplomski, a za diplomski studij ću dva puta razmisliti.
10: Definitivno ću nastaviti na diplomskom, ali mislim da to neće biti u Dubrovniku. ne zato što imam nešto protiv, već imam druge neke planove. Bilo je dosta prakse ove godine, što mi je bilo zanimljivo. Mislim da smo dosta toga naučili kroz ovu godinu.
13: I mislim, htjela bih upisati diplomski studij, vidjet ćemo šta će biti, ste samo zadovoljni.
14: Studiram turizam, a u slobodno vrijeme se bavim kuharstvom. Trenutni ispiti su prošli u redu, a za ostale me, da iskreno kažem, malo i trema, ali vidjet ćemo što će biti nakon njih i hoću li ići na diplomski ili možda raditi neki posao u struci.
0: Bili su to naši kolege studenti. Svi smo u ovome zajedno i znamo koliko može biti naporno. Još malo strpljenja, sve će to brzo proći. Svima želimo puno sreće u nadolazećim ispitima i što manje stresa u ovoj završnici. Dakle, treba u svemu ovome preći preko prepreka, a upravo tako se i zove naša stvar. Slušamo Detour i Preko prepreka.

Leitmotiv nastavljamo dalje uz jednu stariju, ali i dalje jako popularnu pjesmu koju čim čujemo ostane u uhu i teško izlazi iz glave. Lush Life, Zara Larsson.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica.

Nježna elektronika, atmosferični aranžmani i tekst koji govori o odnosima, udaljenosti i pokušaju da se kroz životne teškoće ipak dođe do bliskosti i razumijevanja. Detour preko prepreka, nova je stvar na Ondu Radiju.

snježna elektronika, atmosferični aranžmani i tekst koji govori o odnosima, udaljenosti i pokušaju da se kroz životne teškoće ipak dođe do bliskosti i razumijevanja. Detour preko prepreka, nova je stvar na Ondu radiju.

nježna elektronika, atmosferični aranžmani i tekst koji govori o odnosima, udaljenosti i pokušaju da se kroz životne teškoće ipak dođe do bliskosti i razumijevanja. Detour preko prepreka, nova je stvar na Ondu Radiju.

Leitmotiv nastavljamo dalje uz jednu stariju, ali i dalje jako popularnu pjesmu koju čim čujemo ostane u uhu i teško izlazi iz glave. Lush Life, Zara Larsson.

dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica.

nježna elektronika, atmosferični aranžmani i tekst koji govori o odnosima, udaljenosti i pokušaju da se kroz životne teškoće ipak dođe do bliskosti i razumijevanja. Detour preko prepreka, nova je stvar na Ondu Radiju.

nježna elektronika, atmosferični aranžmani i tekst koji govori o odnosima, udaljenosti i pokušaju da se kroz životne teškoće ipak dođe do bliskosti i razumijevanja. Detour preko prepreka, nova je stvar na Ondo Radio.